0: su. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Pokreni čepi, pokreni zabavu, registruj se na kubov.da, sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

0: zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 66. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru i Zenici 26, u Doboju i Tuzli 28, u Bijeljini 29, u Neumu 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, u Hercegovini do 36 stepeni.
1: Yeah!
2: Oča je bačena.
1: Come on, da.
2: Big Radio.

0: watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound.
1: Muzički koktel strane produkcije. Prvi program Big Radija. Noćni program svakog ponedjeljka. Muzički koktel. Yeah.

0: nema mesto. Moramo da budemo spremni 24 časa na dan.
1: Big Radio.
2: There she was.